0: Matimu ya siku.
1: Namuntla itatsundzuka siku ra ku tekiwa ka swilo swa vinyi hi mfumo wa Msambiki ni ku velekiwa ka Antonio Ripinga yin'we ka tinhenha ta mitlangu ya mphikizano wa majivana a Msambiki.

0: Kama kimya siku namuntla itsundzukile kutekiwa ka swilo ni mintirho ya vinyi hi mfumo wa Msambiki ni kuvelekiwa ka Antonio Ripinga nena ya majivana ya lomtikweni ra hina. Nongonoko lowu lulamisiwile u tlhela u hlayiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: ka maputu vusiwana byi chava mavoko
1: lo inonganako wa emissora provincial de Maputo u pangalataka vayaki tiko a mintirhweni ya vona
0: gingirika maputu.

0: Ma bella, ya maestri Gigi.
1: Azum bangweni
2: kusukela musumbuluko kuya fika wa ntlhanu
1: hi pangalatana na wena ntshutini wa nkuwa.

0: nisa atiko kama nyilini yavo ya siku dringwana dringwana kambe ke ago angozi ingenile amintini yezu hi anakanya hi inga yenja yini akuveni kota ku cinca a makale mama na khombe mhaka kuveni loko nwana a xikwadra o tlhela buya swanga hi leswi kombe abuya na hali pior a nwana landzani ka ndangu lani imunene kambe loko a huma a susa ka pulana chikumeta le a u swivoni wena mamana inga yenja yini vali kweswi
1: yangulu ya xivutisi lexi itsembisa ku tisela kana ngonoko utaka vaka hina ku jonza ni ku jonzisa aswigami minkari hinkwayo hi fanele ku jonzisa ku sukela anjangwini ndleleni nika tindawu tinwani hi kumeka ka katona mukhosi wa ku randzeka ya itsinela makumu kana ngonoko wa hina wa nyamuntla ka wona hi kombiseke ndoka dokisano hi veke nayo ni vamamane va xifundza xa Bowani akuva hitiva leswi hi fanelaka ku swiendla amajonziseleni ya vana minjangwini ya hina vaka hina hi ta tsaka loko hitiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku vaka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi ta ku nyika yangulu ya xivutiso lexi hi vekeleke vamamana va le ka Fishi a Bowani ndzeni ka nhlokomhaka hi buleka ha yona nyamuntlha na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga lamahele loko a ku mamani a wa dyondzisa hambiloko yena a nga yanga exikolweni.

16 na 6 minutu zwi tlangelile kunene kuva hi kume amadzungula hi lonkama vale kwetsu hi le ka wonhlana namuhla kutani ke matirhela yezwi matava mafambisa swileswi hi tava hi kuma lavantshwa vani zwito hi 17 zwi va hi phinda amadzungula ka sike loko yi ba nsimbi ya 17 na 10 minutu zwi kuma segurança rodoviaria nga leswi minti zwi ya ta mafambela switratini mi fambisa ka xiswone hi 18 zwi nhlavutele wa madzungula dzano vhora zwi matimi ya siko dzano vhora zwi na 30 minutu zwi tava journal da noite Intiri sano na antena nasional wa radio Msambiki. Nangweso ya mkilani kuna usela kunene hala ya kuna Julian Malati, Natali Ulibombo, iji tuleji hiji tuaka. Himu shunya labu yengi seti lebzi nene kebali kwezo na henge hoyo hoyo kumwine kutani ngodedeka akuwa baningena.

17 horas na 20 minutos e Nelson Tivano kunene ange bzala wa yakazata bzala wa hinyanga ntse heku sakunene bona makale bzala u zishava imali bzela futhi bzuku kazata Longo lokwa dlasela haya kansimbi ya 2 horas kuva ita kumahlavotelo wa madzungula

0: bola no mbelo wa vaklashimatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata ka mbele ka n'wana wa

Haa, ita vandri nekati mene te hitakava hikuma matimu ya siko. Matimu ya siku la waha wone henga takadrimu kale shishi humilele kika siku joko fananja na mungla. Kasike malembe la wa makaluti ki. Hajinja.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a Moçambique, a Ecumene Matimu Yassico.
2: Matimu Yassico.
3: Namuntlha hi ta tsundzuka siku ra ku tekiwa ka swilo swa vinyi hi mfumo wa Mozambique ni ku velekiwa ka Antonio Ripinga, yin'we ka tinhenha ta mitlangu ya mphikizano wa majivana a Mozambique.

0: Kamatimu ya siku namuntla itsundzukile kutekiwa ka swilo ni mintirho ya vinyi hi mfumo wa Mosambiki ni ku velekiwa ka Antonio Ripinga nena ya majivana ya lomutikweni ra hina. Nongonoko lowu lulamisiwile u tlhela u hlayiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlesi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: vaka hina lipelile lawa hi wo masungulo le ya nongoroko wa hina wa xihena vito wa vuntlhanu ni usiku inongoroko wa radio Mozambique emisor provincial ya ka Maputo ampfhukeni gandati la 102.3 hi frekuensi modulada hina wena hi hina haleni
1: A shitimela mama
2: xi nga famba ni mati xi ya bomba mama sen khawulile
1: a shitimela mama

0: Ile chala kany so kumbla ku giwa misa wa ngwana mama
1: kumbla ku giwa misa
0: adevo
1: giwa misa hinda za kumbla ku giwa misa
0: inanchi kweneti
1: nila vati panja ku giwa misa
0: amariela ya chikweneti le chita kamsela para muzitiva
1: giwa misa
0: achila viti pondo
1: na da giwa misa
0: achile kuriwa inanya
1: da giwa misa
0: achile kuriwa ingulu angulu vinzika ku akomba
1: giwa misa
0: ne himbu kulaveka amuzimba wokhelelisa vakulumuka kaxawu vakukhongo vaichinyembani
1: akagoa
0: akuwaka amsavali yigayiganti hosi amsavali yiganti nganga yigani la vuganya Eba, a devil, loko lukarala kusui papa ininganga zikwe munu
1: kumwinki.
0: Amunu ni munu lo misave nila hanya kukona. Ina ni telefon. Kada kwali te use u telefon. Le telefon aiketi kama mbangu wazuzo epizi. Bote oku kuma lechi kutu uti roma. Loko yo ngengengengenge
1: fai.
0: Mazuzo le. A devil, kutanza ni vanhu lava tipondo ta kutala papa inzotela ni loko wa famba la nkeleni wo tekela kumwona kuli wa papa ina ni mali ya yinyingi ichula ni lisimu sa loko wa famba la nkeleni

0: kwalugarala kusini uziyoni neni urongo
1: kiko
0: pila pila ni usiku lo mchilungwini seva kulumela vanu anza ulu loku waka musioni ni saati wa wena
1: kachale
0: bebo na vamfulula marongo papa yeko kongela kai hofa sawa wako shonya matiko kuru
1: he
0: papa ye angoma kamalu
1: We,
0: Out is an ill of

Mr. Dan kutani ku Daniel Mareng ka chikatlechinga leka 20 mora jini 25 minutos lichanjile ki kumikile kwa mapalsana ya dzingo mazanya mba nilambiga 2017 na kona ki kumichi hiwaka loki ya maputi ya mgangenu wa Palmera kwa li kamanyesi ya ramba Fernand Nyabang lo yali please call me se li kata liranzo ka atwa lwa Palmera kambe hanya dropin gaga maputi

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Tavesi mwakanzi mata uchenji katika tuleti Ramba Mr. Zaf Echalo wa hesiko dozi kama iwa 1975 na yana chalo wa kama pozi.